regna misericordissime pietatis abstergem. Per Christum Dominum nostrum.